Ayo si kebadlong dia tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak ulit. Tak